Tu mesciunda ne gila, shin grestu catare Dorina te po agor fo catar Vanessa Horakova. Te penaftu men gichaces, me cibirias te in kravma, vi me kelos tu menza, feri me catcar keros, e me mangetel pe ke tu me kere kelenas. Te se cade ke tu mesciundanca ki gili fo mai anglal, se vi kodo chacipe, ke kadi gili shungel pe vi pe kaveri gande Europa po Balkan tajande Rumunia. Ai sarkai pendama jes a me inkrasa me ande muzika ki regiona Slovako, Čeho, taj Ungro. A jes utni muzika si mai but ande pop, najame a jes tradicionalne romane muzika ke gila. So gindon tume pakado. So gindos tu pakado, kaj šune sakanak pamende. Kam kameste šunes pe mai tradicionalne romane gila, vai kameste šunes pe mai but moderne gila. Kerkade ke bišava menge ik mail po radioromano@sverigesradio.se vai pa mare socialni mediji Facebook ta Instagram. Viko te bušvas Radio Romano. Skrin savi muzika tu kameste šunes. Nalažantume, feri skrin čači masa savisi tumari maj drago muzika, taj tume birina tešunen kodo, ande tumaro maj drago muzika ko programo Radio Romano. Akana keraskade ke jas maj duran da maro programo, taj mukas tumenge kami maske džila anda Čeho, taj Slovako. E angulni džili si joj mamo, kataro Jan Bendik, taj je Lucy Bikarova.